kan ro kan ro kan ro kan wanach den tain khabanur nach khultika va yakh shenrul ni mkhay nach derkh ikutan vashkava kha santo domingo de guzman abanu manga ranch shkatu va sele pal estadio vera paz kahor silal vi nach tera yo se vi shakhle balaran shin diesh kava li chuin mekenlandia li li לשכבה לטוס ביצ'ק וחמיקה, יש גם צ'כה לחם האינדיה ותחוקן החקוי תיאלמה סמפדרן על החיצ' הריאן חווה דיוניסיו דיוניסיו ישקל וחוקן החקוי כאל הקולון חונצ'יק לשח לבעל סלון דה ביילי פרו דה אורו וחוקן החקוי שכבה לטוס ביצ'ק וח Ay, es cajoro si la alza de Blicutanán. Ma cuajona Juan, ma cuajona Juan. Inca, no te estás, jala, oso. Cata oro si la alza. Había un bajut, había un bajut.

אנטיוש חברי, קטור סעסה, נשתי אלי חסון. טוב, אני גם נלך שכבה לסילנת יבן, תנטון, חצר עירי, כואן כך, לירוך הוא אבי, קטור נשתי אלי חמס, הליקותן. ונחיקור, על הנבח, כי כואן חונך נמלת שעה, חילל, איי, אטיוס, תבנו סילל, תבנו סילל, תבנו סילל, תבנו סילל. חג האוש לאח שאוסוס נחאוך חשמן וכילכו נחיש האכילל. חג האוש לאח חונסות. חג האוש לאח סגסות. חג האוש לאח אוסות. תיאו חושש כאוש לאן כילמה אוס מן כאוס תחבאנו. בנך צחל כילה אוס הקשעול בנך ארנסה שתי פלב לך נבח קיצ'י. כי כואן חונך לצעה אכילל. נקוש תיבה סליה סילל. סליה סילל תיאו קוריל בל. נחשיכו קאין חון לי על אלבך כשבלעי לשני הקשקל איש 78 עניו תנאי גאי כל תיקוי חונו הקשקל איש שקל איש ראשי סנבק כשבלעי כשחוץ להשכבה לחנשין סחון לי הוא וצ'יכו קאין רנח תשמע לשורל נקוש נוואל נח לרישה נח כי כואן רשכבה לשורל נפל שורל כשקעות כשקצ'י נגד כי צריך לא קשירו כשבלעי לשנה איי תיוס צ'אנרו נח תימבנו שיחו קיין תימבלעי אני כי נשכם צריך סלי רוצ'יצ'ו שנשכוי שחצחל בלפוס השצ'ל איי יוס נגד וכוחו קנטה נגד כי צריך לא קשירו שכוס עלי צ'חרה ותגן נחו קאין כשכן תעקוון חריסינגי לשנה סלירו צ'וץ' תוואצ'ין תנצ'ין ראה שאל תיוקש שחבינקיל מהכון סוטה בנועים שריסי לי צ'קל יש לי כאילה קאקלון תנמיתה אין תיוקש בנו כאיל קרוש כחל אשתי אבל אין נחכה שמק בן כוא לי על הלבך כאות נח כשפענו רא לשקל נח שחוקאים לך רחול צ'קרב אני כקיוק שחרה לי צ'קרב חווה ויקטור מנקת התשקל איתן נח סלי ארטיקולוס סיינטוס שאין לך איש פרס הסיינטוס לא אין כאן סלי ארטיקולוס 56 7 8 9 58 59 תוך סלי 62 נעתיני קרינגיש קולבל קולבל אחרל צ'וץ לשטיועם לשנאום בנאום נפן שכך דהירו נקוען שטיובל שחוקאין ותכנאון אל כאנחיל צ'ערה ותינקן השנאו נראוס נשנדים תיוק ישנאוול וצ'גלעין מוקוענת לין כאנחיל אבנן נכנס חריסין לתנמית אינגה שאולה קשירו אינגה ששתהו לקוי נכן כי בענו נקרא אבנן שכוי סרוצ'וץ' לך אני כי לך נעונל כאנחל צ'קרה מה לך רכול צ'קרה ולכויסה כי כוי סרוצ'וץ' שישקעת לרוצ'וץ' אינגה כוי אינגה לך אבנן שישקעת לרוצ'וץ' לתנמית נרש תיבה שישתיה נח כאומך סלם הכוי נכן אני כאן נקח הרים נבח אם כאן נקח הרי שיקח, אם כאן נקח שיבל. פה אנחנו נחתה ורין סליחה תנמית, עתיה לירת תחבנו עין, תחבנו תשבי עיניים. כול רע כמון, כול רע. כאן חלקו עטל, כאן חלקו רנח שיחו קאין כואן כרוכה. תיוחות שעתינה כבנן אולך שונלין לחו קאין, אנחנו יחגש כאן כלל. לפרד סיללה ולך קיין הקטן ארה לכאן חירך ללכותן משכאן כאן תבנו סילל משכאן כאן תחכך כאן לצנאק לשקייב לכאן נקה תן ארה לשתואם לכאן חירך ללכותן חבי אחות חבי אחות

שלב את ההכנה פניחה לבן אולטן מרקוס, שנקנת כי הוא קצת שישית לטמפה וקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חס ושילה זה נחתתי לך פנונל, נראו לך את פחוק סביס 77, 95, 66, 00.

0: Σε ίσον χίλμη και ο γρέτσι έχουν τη λέσαι εις κακομόλι κου αγκέσι και αυτά πάρσα λιγούν και να χέσαι λιγούν και καλεμπάλ σάσε λιγατσόλ με κι άνα κουλάκρι κουτάν και να χουάν Σάββατο άλλη νύμλα σε ίσον χίλ και ο κέλα όλα καγχέλ με κι άλλα κι άλλα κι άλλα μαρέτσι αγκέσι με κι άλλε ούσαν να κεκάλεις σε ίλχατσόλ να κουλάκρι κουτάν Σάββατο Shat Angela lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, singara chico y al sábado, ah, junco a la chico, usan, que a lo más que, subano un kile, Angel, vial, rele, ashbakutan, cuanquemne que Angelacto, junco a la chico sábado, malaje, número chico, junco a la que Angelac, pero arrande que Angelac, ut saeblich ol, bantioshel y Dios. Lisa hecho el gila intentos cambal toj salijun cabal intentos cambal Lisa hecho el gila in toj salijun cabal me canap chibe Lisa hecho el gila in me canap chibe me canap barak bechal sa junak nachek barquin ne que hilan chijunile inca ma canap Lisa hecho el gila ran am toj salakuchoch Lisa hecho el gila in caruan marechangate ya רנח שאוקנטח הטאורו וכאל קערו ליסאי צ'ולחיל לנחליסבנו בואן כבר ברכל לי כאנחל שבאנו וסקינקש כאנחל שני כאלה כאלת כאלת תומינת כאלת תומין בואן אוס כאלת כאלת תומין אוס שנרחל לקוטן סבנו וכאל נרן שנח קערו שקייקה נחשקולה של התומין וכאל קערו שקייקה אה שקייקה יו סבא שינקולין של התומין וכאל סאו לצ'ול פרוקו כאלה שנגיע נח מה קנב שיבה הסעית של חילן קם תוסה להקוצוץ וכאל וטב לסה להקוצוץ וכאל סה להקוצוץ נחשת כולה וכאל אה שקולה של הסנטה וכאל מנקו שקנת תשיבה סקוואטו של הקוצ'וש וכאל מראה שקם מה שקם בך הטיבל כוח הדרך שקם וכאל פרחן רגלי סעית שולחיל מראה שקם בך של הטיבל כוח מנקל חנם מראה מהקל אוכנך ומלך תוך תשכיבה כפרו השקם עוד שקם כשקת שנח וכאל מראה חדיח שקוקים אנחנו נכון נכון נכשפץ רב לקוקל וכאל נגד שקן שלך פנקצ'ן שנצן לך ויח וכאל כשקן שלך עם פנקצ'ן Bueno, en la ronda tiene ahí vial que sao sol aguaje que pange a más que jerem a la jamca que china que galleta chali caru vial en que casi gas con un care ah ne que sao sol ha ali se hecho le sin ya que ma canap chibe li se hecho le hil u charo la ta canap chibe a se hecho le hilan mata canap la pan mata canap la galleta an la arra li sacam sa la cochos inca vial ברקו איש הקנת שיבה ליסאיל צ'ולכי לאין, מרשת כועד צחונח לנחך, ברקו נקד תמלה כועמי, ארן שקוקו, שקבל צ'ח, עוד שנוסי צ'ח צ'חונח, נוסי צ'ח צ'חונח, יוחות שטרק, ארן שקנה ליסאיל צ'ולכי לאין. ונחשת כולק של הקוצות, מהקל שיק ליסאיל צ'ולכי לאין, ברפו כוען קצ'ח, צ'ח לי בהקוות יאללה, ברפו כוען קצ'ח. Es que sin vais a cachín salín trabajo, pero magato jale. Pero harán canal y se ha hecho elegir, harán shakanab chibé, shakanab y se ha hecho elegir. La gente ya que achú se la cochó, chpechale, achú cuots, li se ha hecho elegir, harán salajún cabal, rena se oquén, ebla cual a la cajol, sa te cuan, antes que te esquere tal, pechanak, carucho catsubanukil, re, salijón, nala na cuan. עוד סחון קוטן אך תצ'נטיש ככה, תצ'נטיש ככה, סחון קוטן תשיגה לינה עוד תנצ'וקה, יושו הרי לך קיצ'ח בקורם פסי. עוגר עושה את שולחים לצ'וחרת שכון נגלש, לקוואן קשק תבר סליחון שנחה סליחון שכה לבעל, סח ולכת שאול, שכול בעל שנימל רוס, הילל רוסטן לך כוא דיוס, נח תוך כוואן לך תיואם בתיאלה, וטוב אנטיושין קרא לך כוא בתיאל, כולך לקוטן דומינגו, ארן תצחון של הקומוניל, ארן תצחון של הקלבל, ארן תצחון של הארמיטה, של הסנטרו, של הפרוקיה, ארן תתקוואן בתיאל, כולך ליקוטן דומינגו תוצחון ריקין לשעבי לסי לחכוה חסוקריסטו שולוב צ'יקן ליקומון שנאו עושאים באנטיו של אידיוס שולוב צ'יקן ליקומון צ'ערו תנטו תחנאו רוק סינקיל וצפנטיו שינקיל לידיוס נקושקי צ'יקוואק צ'ימאטן Tialan, tials, canum, tarax, tialaliran, Lidio, sincash, shosh, canavari, rena, tacacui, casa, licaqua, dios, canaque, chihunil, loc, lahaquin, te shinke, chiquac, chimatan, chan, lidios, te shinke, chiquac, chimatan, quinques, ilanques, quayel, y mes, ya lo genachan, quinques, bi, quainques, chimatan, chan, ucumaca, vinchen, lechichan, chimatan chan lija kwa bichale uchalento kwana kwan khosh khatoch e khigor bichale e khosh khatoch es lindale bain li dios toch yo chik angelak sa sholi queen sa sholi is sa shbener chichoch e bichale o kana khe khwal sa sa li khachol bi yo kep chi sa sa khachol shbana khan sa qal roi ben yom li dios to bantio shin rahlal rahlal es khe komon na kwan kosa rusilal han Antio Shire li Dios
1: Iskat lirar tal li kakwa
0: Tat mayehak kulas

0: אך גואטמלה, חוק הנחל, שיש כאן ג'ח אבלי כמון בטא, אלי ג'וקב צריך שקוטפל, צריך שירו לי איך להקיל אנך כואנו. אנטיו שלך מכיל, סש שם שקוי אסטריו חינתי, לאש כמון לי ג'וגש אבק ג'לחת שיברה, סלי חוכוך צ'יק אלה בעל ארינה חק ארד טל צחנך. חלב שלי כמון בטא, ג'וקב צריך שקוו לסינגירי, צחנך ג'וקב צריך שינובק, צריך שירו לי חלב על או, שירו לי איך להקיל אנך כואנה. ארן צריך לקוקב צריך לי... לי שוו, ג'קב לי כמון הרחן לשש כמה צריך לי שכוח פעל. אנחנו ארטל צריך אנחנו יוקד צריך שנתוק צריך שירו לי אונל אנחנו חוקן תולבך היה קרקים כבר קרלוס קרלוס לשכאוש נשתה צריך שירו לי אונל אנחנו חוקן קרלוס הייתי תוספה פורקי נוסימוס אין דונדי סמוס
1: פורקי אפרסמוס אין תודס פרטי דפיליטים אסתם עוגנדו לבנדה acá de esta creo que sigue siendo el liceo americano, ¿verdad? Es enorme la participación de una buena cantidad de alumnos de este establecimiento Liceo Americano del Norte que viene participando, engalanando con toda la algarabía, la felicidad, esa pasión por representar a su establecimiento en esta feria de Cobán en el inicio, el 1 de agosto de 2026. Acá viene la banda marcial de dicho establecimiento, tanto con ese mixto, tanto jóvenes como alumnas que vienen haciendo

חליץ הייתי הולך איתו חליץ, שאלו לי, בל, מסעת עלי טול, חס חיצין. אחרי בנינה, צילו לי הונה, להינה, כיוגשי, רבי גילי גנחל, לקפולקות, חס חס, חליש בן, קולטן רלי פה, אגוסטו, ותיו, צריכה לי נהיה, אני נקובן. אוכל הסעת עלי טול, מנטיו שלך, נהיה, כיוגשי, חבי גיל, צלן, צלי הונה, להינה, תוך סלחה, בונה, רלי חוטין, נמלכו הדיוס.

אני סעיד'ו לחילבי, בנטיו, שני חרן, ג'ו, קשי, חבין גיל, צ'ירו לי, רונן, הנכון, אוסטג'ו, לי, תיק, קניסה, לי, תלמיד, קובל, נבן, סס, לי, חצ'ול, שיקולן, הרן, סלי, חון, קבלן, לחס, חיצין, חון, לחון, קסש, נומן לי, חון, רונן.

0: Gerardi Estéreo 107.9.
1: אבל לי זה תולכית שוכנין, הצחת שחקל, כוחי שחקל, קשר טוב כולן, סליג ראשי, בחונה.
0: Estéreo 107.9.

0: éxitos musicales en Marimba Orquesta, nuestro instrumento autóctono nacional. Acompáñenos en este espacio musical. Gerardi Estéreo, 107.9, tu mejor compañía.
1: אני זאת הולכית שוכנית נצחת צריכה לרושים שלומד לי קאי ועונה על צהר רוטות של רדיו השמוע לי קוטל אני זלית הנמית קובעה אבל אני זאת הולכית שוכה כוי כו ארטור אותו גרן צ'חקך כו ארטור הקטון ג'וי שכבינקל כוי לצ'נסון